0: Zurus itu ambasira parodi hakman siranian susar odi heng azurus ni bemak pirmai.
1: Ko itu bot sini presensi yang mobisi o insight ne hare ko na basi itu saun em zrale mobisi de puja kontasemento de desastre naturais.
0: Ho ani idane ne presensi si bolu cyclone ne senti estragos buat barak tom tom buat barak hot keras. Tanah lemah kansa orang hari ia fatin dan seorang ni aku senti kalau hal lah ia presensa banjir ha kontesi mebe aku senti kata fatin ni bawa ansa fatin dan ni memang ansa ni perigru ni banjir kalau aning ida ni ha kontesi dunia ansa ia halai tu iri parten ni bawa hutan horai halai buat cerne hutu ida ni orang ansa ia dunia ia mudah ansa klimatika hutu tanah lemah ko buat cerne hutu ni bele estragus populasi ni umah barak mebe aku espera kata kia lorong nebe barak ya tempo nebe barak mai sira bele hari fila fali sirnia uma sirnia fati neba o imper sira bele uza fali hane samba bai
1: o insight ne hare ko na bai ne ferik nebe hodni mori difficult tebes ye suk maula
0: how senti tristi hat kolia los det bai ra ko no bahare inam ferik rene how ho mata bai nebe maktu bai ra kolia ho inam ferik rene hamu senti ansa manyen tu senti ansa interesante teb tebes so ke ansa nudar fuang hamu sia hamu ni ina hamu ya avo mos hamu senti triste teb tebes bai ra kono hari ina fer kira ne oni konisang nebe mak mora sela oni hore ni mear ho de pois ho konisang nebe mak klasa davel luni par bai ina fer kira ne ni ansa ni tur ia raileten ho buat konisang ser ne hotu senti triste nudar umano kono Hareba inam fer kira ne o banir ho ani nebe makaftaru ho bania nia fatin horensa senti triste tebes banir ko lu hare inam fer kira ne
1: karik ba oim equipa trabalhadores ba hunda se yazuramos inam faluk sira nebe lai hekviti hetimoloiste especial e hemobesi
0: how espera ba futuro amimos ihana plano berane para tu oinsa mak bele halau asam kar dari ne bau ina fatin tamba ida ne pela primera vez ne mak acontece ba ia trabalhador isu si bai undan tantu mala australiano nomos ami timoro ne mak servicio ne ba ami koko suporta na fatin ba ami ne forsa ba buat ne mak ami ia me be hau espera kata ba oi na fatin hau rasi kau se mantain na fatin ami ne grupo ida ne paro insa bela re liba futuro para inam ferik sira ne inam faluk sira ne sira deserve duni sira sa iha duni sira senti duni para bahira ita ansa ofrece para inam faluk tambah lai hanesan inam faluk lai ya emai dan nebe mak belhela hos sebela zuda sira hobo cerne hotu sira layak bit o layak forsa para atu halo netik buat rumah basir ne ang mebe ho hazuru susi amaselu ko hazuru susi itani hamutu kotu anto ho espera kata ba oin ami mos se hanoi na fatin hanoi na fatin ami nia saun karra de ne para ambela hare lu tanga filofalia fatin selu ke timor ya timor leste la ran tomak no mos bele hare ia fatin be duni ma kafitaru i la espera ami dalaru ma bele mai faltan ya mobisi la dun hatene be au hafiar katak ba ya futuru ne ami nia plan se ba oin na fatin atunu ne bele azurina falo ko me as família de bem vulnerável tem teves precisa tudo não ajuda Rússia Marcelo.
1: O ensaio de boas cirurgias em Rússia de alimento móvel se liga basso com a Olá. Carica a sorte obstáculo Roma.
0: Sim a sorte obstáculos não bem boas tem teves. Banheira quando a minha arranca saiu cirurgia salma e rene. Anessa triste. Tamba ho situação COVID-19 não bem mas agora dá o que acontece ele ia mundial também não é global né. Então banheira com hakat saya si dili proses suatu halau agia de marsa nomos banjira ho karta serne hotu i depois ho dalan tam fenda ki rai halai buat cerne hotu antau ami hasor obstakus bot mabe ho obstakus hirak ne hotu ami simu ami fuan bot tamba ho obstakus ira ne mak bele fo pelazaran ansa bele fo motivasaun ba ami para insa mak ami bele to azurus fo bele fo asaun ne mak ia amni fuan laran razik tambi dane mai usi amni fuan maske ho obstaclus oi mebe ami obstaclus hirak ne ami taute bakotu ho contenti ho amna sana fatin pala bere mai hare direita itenia populasaun o tenia pai mãe avô sira nebe maketan afetado susi desastre ne tan ne maske sin ia dun obstaclus mebe ami senti kata ansaire ne sibagai suatu pelajaran o suatu tantangan ni daba ami parametu bele forti ditan banhira e futuro nebe mai.
1: Hanesan foi insai, o insai te bot ni hare ko na ba desastre.